confirmement ba bia wo bia mi so re urade mi kuna me do na nya me nam na huma broso na samrei wadi a wadi e da hu kire wadi e mu wo kristo mu nya me ye nya me obanya me so so to confirmment ba bia wo bia na mi shira wo